Nattens konsert här i Notturno på Sveriges Radio. Den inleddes med Beethovens violinkonsert i D-dur. Christian Tetzlaff som solist tillsammans med Orchestre de la Suisse Romande ledda av Daniele Gatti. Orkestern av scenen nu spelar Christian Tetzlaff själv i Bachs musik.

Bachs andante ur den andra violinsonaten i A-moll Christian Tetzlaff spelade. Och så ska konserten få sin storslagna final i Beethovens musik än en gång, den tredje symfonin Eroica.

Eroica-symfonin, den tredje av Beethoven i S-dur med Orchestre de la Suisse Romande och dirigenten Daniele Gatti. Tack för konserten, säger vi. Och vi fortsätter med mer musik av Beethoven, fast nu med schweiziska pianotrion som spelar för oss.

Schweiziska pianotrion spelade Gassenhauer-trion av Beethoven och närmare bestämt Adagio-satsen. Och innan klockan slår fyra får vi lyssna till Ralph Vaughan Williams musik, Oboe-konserten i A-moll.

Gyborg Jarabekian ledde i Tempi kammarorkestern. Solist var Mattias Arter här i Ralph Vaughan Williams och Bokonsert i A-moll. Klockan är 4. Fåglar sjunger och snart får vi höra ett somrigt fröseblomster.

Frösöblomster av Wilhelm Pettersson Berger. Johan Ullén spelade och inledde vår fjärde timme här i Notturno. Vi ska lyssna till en mässa för fred.

En mässa för fred, Missa pro pace, av Felix Novovjejski. Vlodzimierz Ziedlik led

En elegisk dikt, eller en vemodig om vi så vill, för cello och orkester av Rosario Burden, den kanadensiske kompositören. Vi hörde Alain Aubut och Orchestre Métropolitain samt Gilles Auger som ledde dem.

Carl Friedrich Abel har skrivit denna symfoni i C-dur. La Stagione Frankfurt leddes av Michael Schneider. Vi närmar oss sakteliga morgontimmen här i Notturno, men än finns lite musik kvar. Här av Claude Debussy.

Chanson de Billie T av Claude Debussy. Vi hörde Paula Hoffman och Lars David Nilsson framföra dessa tre sånger. Och nu är det dags att dansa en fandango av Antonio Soler.

En fandango av Antonio Soler är framförd av en hel radda musiker. Vi kan inte räkna upp alla, men vi får väl nämna första fiolen Fredrik Frohm. Robert Schumanns Manfred-ouvertyr ska vi nu få lyssna till med Danska Radions symfoniorkester.

Schumanns Manfred-ouvertyr med Danska Radions symfoniorkester. Michael Schönwandt ledde dem. Alfredo Casella hör vi kanske inte så ofta här i programmet. Vi lyssnar till en barkaroll att höras på guppande sjö.

Klucket från en barcarol och ett scherzo av Alfredo Casell. Min Park på flöjt och Hugh Watkins på piano. Och vi rundar av nattens sändningar med musik av Casanova. Jo, han heter så.

0: Kväll över sjön, så heter detta stycke av den nutida schweiziska kompositören Gian Blaser Casanova och alltså inte den italienske 1700-talsäventyraren. Cantus Firmus Sorselva och Klaus Scherrer framförde musiken och jag, Jack Lantz, önskar en god morgon.
1: God morgon. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
2: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
3: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
2: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
4: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
5: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
1: Reportrar Andrea Gildo och Petra Haupt, P4. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, det rapporterar AFP. Det meddelades igår efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen. Och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
6: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
7: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
6: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
7: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
6: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit färska siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med cirka 19 000 jämfört med 1 år tillbaka.
8: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
1: Reporter Anders Hjelmin. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och så var det klart, Sverige har gått vidare till final i Eurovision Song Contest. Jag förlisar att ljusa vidare till lördagen.

0: chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Det säger Felicia direkt efter semifinalen igår, reporter Carolina Norén. Ekot Alexander Ivanovski.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tonsättaren Paul Benchheim hette från början Paul Frankenburger när han föddes i Tyskland på slutet av 1800-talet. Han flyttade till Palestina på 1930-talet och gjorde sitt namn mer hebreiskt samt blev israelisk medborgare när nationen blev självständig 1948. Det var Diane Warner som satt vid pianot i Paul Benchheims kansonetta här i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Välkommen, säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar musiken som är vald av Carl-Oskar Frey. Två trior gömmer sig i dagens mix. Dels en pianotrio av Beethoven och sen en patetisk trio för piano, klarinett och fagott av Mikhail Glinka. Sen hör du också en nonett, alltså nio musiker, som spelar liten sorgmusik av Franz Schubert alldeles strax. Men först detta.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Barbara Bonney sjöng Süßer Freund, du blickest ur Robert Schumanns sångcykel Frauen, Liebe und Leben, och Vladimir Ashkenazy ackompanjerade vid pianot. Blott den som längtan känt, nur wer die Sehnsucht kennt, är från början en dikt av Johann Wolfgang von Goethe, som har tonsatts av många kompositörer, bland annat Beethoven, Schubert och nyss nämnda Schumann. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska du nu få höra ett arrangemang av Peter Tchaikovskis Blott den som längtan känt, med violinisten Joshua Bell som spelar tillsammans med St. Luke's Orkester i New York under ledning av Michael Stern.

Dela med dig av din musikfavorit. Hör av dig till Klassisk Morgons telefonsvarare som har nummer 0470 72 60 67. Berätta vad du vill höra och varför den musiken tilltalar dig. Du kan även messa till samma nummer 0470 72 60 67. Glöm inte bort att säga eller skriva ditt namn.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Johan Halvorsens Veslemøys sång med Marianne Thorsen och Bergens filharmoniska orkester med dirigent Neeme Järvi. En mazurka av Chopin avrundar klassisk morgons musikmix med mig Martin Ekeholm.

Vår fina gitarrist Mats Bergström här i landet får öppna för musiken efter 7 nu i Klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Han säger som de brukar göra på stora arenor, fast mycket, mycket mer finstämt. Har du det bra?

Ett filmtema som i alla fall lockar mig och vill jag se filmen En man och hans hund från 2008. Philippe Rombi gjorde musiken och spelade piano solot här också i en film där vi hade storstjärnor som Jean-Paul Belmondo och Max von Sydow.

Giovanni Martino Cesares La Focarina med Nicola Lamont för sinka heter instrumentet. Onsdag idag och dag före röd dag och mittemellan semifinalerna i Eurovision och ja, mycket mer förmodligen som jag inte har koll på. Jag har sådär koll på semifinalen igår kväll. Såg en bit, var ju tvungen att gå och lägga mig sen. Och konstaterade nu på morgonen då att Felicia, svenska bidraget, har gått vidare till final. Men med trasiga glasögon och något av bene. De får de ta och fixa till på lördag. Jag såg hennes framträdande och noterade att hon gick ner från scen och liksom höll för ena ögat och glasögat, och det fick ju sin förklaring då. Glasögonen gick sönder. Hon trodde ett tag att hon inte kunde se på ena ögat. Måste ha varit fruktansvärt obehaglig känsla, tänker jag, mitt under det framträdande, även om det var i slutet. Hoppas vi också att det går bra då, för jag tänker det kan hända saker med Linda Lampenius fiol i en final också. Tänk om en sträng går av. Också hon, Finlands segertippade bidrag, är i final. Läste jag idag på morgonen när jag vaknade, för jag fick ju gå och lägga mig för att vara pigg nu förstås. Vad är det mer då som händer idag? Jo, men det är gamla vänners dag idag. Dags att återta kontakten med vänner som man inte pratat med på länge. Ja, det där som man så gärna vill hålla i, men som är så svårt om man hamnar på olika platser geografiskt eller för den delen också i livet. Även musik kan vara som en gammal vän när man hör den.

En gammal musikalisk vän, gymnopedi nummer 1 av Erik Satie, Ann Kefelek, har spelat här. Ja, nog kan musikstycken vara gamla vänner. Verkligen, verkligen, som man ständigt kan återkomma till och fördjupa relationen med dessutom. Magnus har skrivit till oss att Erik Satie just förknippas av många med just den här lugna pianomusiken. Men Magnus tänker på att Erik Saties musik förändrades och utvecklades senare till något helt annat och mer modernistiskt. Jag tänker att vi kan återkomma till det om en liten stund. Vi får ta nyheter och komma in i morgonen lite ytterligare innan vi släpper lös Erik Saties modernistiska ballettmusik om en stund. Vill du delta i samtalet i programmet så kan du göra det. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se eller 0470 72 60 67. Dit kan du messa också. 0470 72 60 67.

0: Emily Meyers andra symfoni med Nordtyska radions orkester Leo McFall dirigerar. Och Alexander Ivanovski ger oss nyheterna nu.
1: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
2: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. Och sist noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest med Felicias bidrag My System. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Wernersson.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
5: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 16.00.

Där slog blomman verkligen ut på slutet i den här vårsången av Jules Massenet som Cyril Dubois var solist i tillsammans med Paris kammarorkester ledd av Hervé Niquet. Ja, alltså gud vad det växer just nu och vad det frodas. Det är ju som att man nästan får ont, i synnerhet om det går väldigt fort. Nu har det stannat upp lite granna, i alla fall i Växjö, för det är betydligt kallare i luften och mera regn just nu. Men sen när det kommer igång igen så blommar det ut rejält. Du kan tolka vår fråga och fundering på sociala medier och via e-post precis som du behagar. Nämligen frågan, vilken musik tycker du växer och växer? Ja, kan ju om man så vill liknas vid naturens explosion just nu. Finns det något liknande i musiken som du kommer att tänka på? Men du kan ju också tolka det som att musiken har växt i ditt hjärta. Att den har fått nya dimensioner, nya känslor och nya delar av den som du upptäckt ju mer du lyssnar. Tolka frågan precis som du vill, men svara på den på Klassisk morgon på Facebook eller via mail till exempel klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilken musik tycker du växer och växer för att slå ut i full blom?

Leonidas Kavakos på fiol och Enrico Pace på piano. La Capricieuse av Edvard Elgar. Och nu är vi tillräckligt vakna, tror jag. Det var för en kvart sedan ungefär som vi hörde den gamla vännen Erik Satis Schimnopedi. Och Magnus Billström kom i kommentaren då att Erik Satie förknippar man ofta med just lugn pianomusik, men han har ju gjort så mycket annat mer modernistiskt. Här är slutet på hans ballett, Erik Satis ballett Parade.

Ja, verkligen en helt annan sida av Erik Satie, ett annat notblad, en annan bild. Långt från rymnopedier och gnossiener och sådana lugna pianostycken. Tack Magnus Billström för bidraget. Finalen hörde vi i en realistisk ballett från 1917, spelad av musiker, symfoniorkester i Barcelona, Parade.

Magdalena Kårsena sjunger Antonio Vivaldis Titus Manlius musik tillsammans med Venedigs barockorkester. Så hade vi också en hyllning till självaste Mozart av Constanzia Guerzi med Nils Mönckemeyer och William Jung. Och vet ni vad det här är för ett program? Ja, klassisk morgon i P2, men Inga-Lena Pihl skriver till oss apropå ämnet vi planterar idag, musik som växer. Inga-Lena skriver så här till oss då som svar. Musiken i klassisk morgon är som en prunkande blomsterrabatt där musikupplevelserna bara blir större ju mer man lyssnar. Inga-Lena har skrivit till oss via Klassisk morgon på Facebook. E-post går förstås också bra med musiken som växer för dig. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Men skippa vår telefon idag, vår svarare. För den verkar inte fungera, har producent Niklas Albertsson noterat. Så skippa, ring inte till oss utan mejla istället. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Så ska vi väl ta och lösa det där problemet så småningom.

Vandlungen med österrikiska radions symfoniorkester med Cornelius Meister från 1950-talet. Gottfried von Einem är en tonsättare vi kan luska mer i någon gång. Nytt för mig, Gottfried von Einem. Klassisk morgon i P2 med två marscher nu närmast.

Med bestämda steg in i onsdagen då, med bröllopsmarschen som finns i ett bondbröllop av August Söderman. Svenska mässingskvartetten här. Och före det en marsch för den turkiska ceremonin som finns i Borgaren som adelsman. Musiken var av Jean-Baptiste Lully och leddes av Jordi Savall. En minut i åtta på morgonen. Vi ska prata om musik som växer. Ni vet, det där som kan hända när man bara känner att man sugs in i ett musikstycke. När det går från det svagaste och sen bara exploderar. Så man dras in, det tar tag i en så att det riktigt gör ont. Händer något fysiskt i kroppen när man lyssnar? Jag har ett sånt exempel här. Det är Simon Rattle som ska få dirigera Berliner Philharmonikerna i en sats i Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Det här tycker jag är som en orkesterns egen flashmob. Där fler och fler ansluter för att sen i positiva ordalag bli en enda grupp, en enhet. En stämma lämnas över till en annan och det börjar stillsamt och smygande. Och så småningom så flätas allt sammans till ett stort ett. Ja, ungefär då som en slags musikens, orkesterns egen flashmob.

Simon Rattle dirigerar Berliner Philharmonikerna i en sats i Beethovens sjunde symfoni, och inte minst om man lyssnar på den här i en konsertsalong och har hela symfoniorkestern framför sig, så ja, det är magiskt hur man kan sugas in i flödet i musiken när den växer. Ungefär som det är i Ravels Bolero. Både Anna Wallin och Cecilia Nelin skriver att det självklara svaret på den här frågan om musik som växer, det måste väl ändå vara Ravels Bolero. Ja, ett jättebra exempel. Kom med fler. Ge mig musiken som växer nu när naturen exploderar utomhus.

0: Ja, det började med harpan när han var så där en 5 år. Sen blev han en känd organist i Paris, denne Jean-François d'Andrieu. Och kapellmästare i franska kungliga hovkapellet. Nu har Alexander Ivanovski ekonyheter till oss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge

0: vård utanför långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2000 personer. 15% svarade att de hade mycket litet förtroende.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Oh, men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Här har kommit in i Salomo av Georg Friedrich Händel, precis i det ögonblicket då drottningen av Saba träder in på scenen. Il Giardino Armonico dirigeras av Giovanni Antonini. Välkommen till alla er som nu har hittat till Klassisk morgon i P2. Jag, Pernilla Eskilsdotter, tänker att jag ska kolla vad ni planterat i det här programmet och i P2 åt oss. Eftersom frågan idag gäller musik som växer. Hur tolkar du det? Vad tänker du på? Vad kommer först i ditt huvud? Det är det du ska skicka till oss via klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket musikstycke är det som växer för dig? Kanske inte så det knakar, men definitivt så det hörs.

Det tar sin tid innan han släpper pedalerna här, Carl Peterson, när han har spelat Walking Walking av Lars Axel Bisgård. Vad hörde vi mer? Jo, en sats ur Bedrich Smetanas andra stråkkvartett med Pavel Haas-kvartetten. Ja, det växer så det knakar, inte minst ute i naturen just nu, men också i musiken i Klassisk morgon. Och ni har planterat många förslag i våra rabatter här i P2. Jag har kollat upp och Niklas Albertsson har plockat fram. Och så låter vi musiken växa i våra öron nu då. Som sagt, inte så det knakar, men så att det verkligen hörs. Lena Modin Eriksson hälsar till oss via Klassisk morgon på Facebook att Griggs morgonstämning ur Per Gynt passar utmärkt fint. Håller med?

Ja, det är det här den centrifugalkraften i orkestern på något vis som man vill komma åt när det växer. Så man bara sugs in i virvlandet och i tonerna. Här dirigerade Mats Rondin Norrköpings symfoniorkester i morgonstämning av Edvard Grieg. Och Grieg är ju uppenbarligen bra på det där. Du får faktiskt en bonus ur Per Gynt här också, Lena. För Grieg, han kan det här med att få musiken att växa.

Måste vara magiskt att stå som dirigent och ha kontroll över hur det liksom bara ökar och ökar i tonstyrka och musiken växer på det här sättet. Bjarte Engeseth dirigerar Malmö symfoniorkester. Och den som någon gång har varit med och sjungit i en kanon vet hur det växer och växer och växer ju fler som stämmer in.

Kanon av Johan Pachelbel. Det var Lars Runqvists bidrag. Planterad nu i vår rabatt med musik som växer. Risercar Consort spelade Johan Pachelbel. Det finns fortfarande plats för fler plantor som kan växa. Så ge oss mer förslag. Niklas och jag, Pernilla, tänker stanna här till 10. Klassisk morgon, snabbla sverigesradio.se.

Alltid lite välkommet med Shakespeare, O Mistress Mine, tonsatt av Sven-Erik Johansson och framförd av Svenska Kammarkören med Simon Kim Phipps. Och Jean Sibelius presenterar i Kolema en scen med tranor.

0: Pietari Inkinen dirigerar Nya Zeelands symfoniorkester i scen med tranor av Jean Sibelius. Klockan är 9, vi får Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Ja, nu har Eurovision Song Contest i Wien dragit igång. Och som väntat gick Felicia och Sverige vidare. Så här beskrev hon sitt framträdande efter den första semifinalen.
2: Ja, men det är. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
3: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så, ja 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen, vad hände?
2: Alltså, det är så typiskt. Alltså jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, ja. Du. Satte på mig dem, jag bara, da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Ja. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstråle i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Publikens jubel åt Felicia som alltså gick vidare till finalen i Eurovision, och den går av stapeln på lördag. Reporter i Wien, det var Sveriges Radios Carolina Norén. Nu om att en av årets stora filmhöjdpunkter dragit igång, filmfestivalen i Cannes. Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson är på plats i Cannes och var på invigningen igår. Jag pratade med honom för en stund sedan och han säger så här om vad vi kan vänta oss.
4: Ja, Cannes filmfestival är ju något extra nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpalmsvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk-norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodóvar här, polske Pavel Pawlikowski som kommer i det här om året. Det är också någonting att se fram emot. Det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
1: Mm, du nämnde några stjärnor där. Har du fått ta del av någon annan stjärnglans hittills?
4: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss, och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra.
1: Mm. Öppningsfilmen var franska L'Avenue Électrique. Vad kan du berätta om den?
4: En bagatell, en fransk romcom som utspelades på ett nöjesfält och det var spådamer och sånt. Den kan vi glömma. Det var mer som snacks inför huvudrätten som ju är filmen som kommer nu.
1: Sa Björn Jansson som är på plats i Cannes där Kulturnytt fortsätter bevaka den kommande veckan. Och när filmfestivalen invigdes på tisdagskvällen så fick den nya zeeländska filmregissören Peter Jackson ta emot hederspriset, en hedersguldpalm. Peter Jackson blev känd för den stora publiken när han filmatiserade trilogin Ringarnas herre baserad på böckerna av J.R.R. Tolkien. Prisutdelare var Elijah Wood som spelade rollen som Frodo Baggins i filmerna. Ett lite ovanligt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har undersökt hur geologer skildras på film. I en vetenskaplig artikel har 4 geologer gått igenom 141 spelfilmer med geologer i rollerna och som visats på bio. En slutsats är att geologer på filmduken är goda men dör ofta och att de ofta bär rutig skjorta. En tredjedel dör innan filmen är slut, säger Erik Sturkell som är en av geologerna bakom studien. Och det är en film som utmärker sig när det gäller antalet geologer. A volcano is turning nature into a nightmare. Det här är vulkanfilmen Dante's Peak där flest geologer är med i en och samma film enligt studion Forskarnas favorit. 7 stycken är med där. Theodor Ringborg, chef för konsthall Tornedalen, lämnar sitt uppdrag innan själva konsthallen är färdig. Konsthallen i byn Risudden har planerats sedan 2010 men har dragit ut på tiden. Theodor Ringborg rekryterades till projektet 2022 och kom då från jobbet som konstnärlig ledare för Bonniers konsthall. Byggnationen av konsthall Tornedalen har nu påbörjats och man planerar för öppning våren 2027. Sist i Kulturnytt med Andrea Valderrama.

Budapest festivalorkester spelar en av de många slaviska danserna som Antonín Dvořák komponerat. Det här är trean. Ivan Fischer var dirigent, det är han ofta, för Budapests festivalorkester. Och Andrea kom in på filmspåret och inspirerad av det så har jag ett stycke Hans Zimmer här som säger att musiken kommer inte att berätta vad du ska känna utan bara ge dig möjlighet att känna. Den här filmen som det handlar om, det var mycket strul kring den. Regissörs av hopp, manus, strul och så. En global pandemi på det. Så kan man beskriva produktionen av den 25:e Bond-filmen No Time to Die. Men till slut så hade den i alla fall gala premiär i anrika Royal Albert Hall i London september 2021. Hans Zimmer skrev musiken och hade till sin hjälp brittiske gitarristen Johnny Marr från bandet The Smiths. Och han har sagt mer om det här, Hans Zimmer. Den här Bond-filmen, säger Hans Zimmer om No Time to Die, startar på en mycket mörkare plats än vanligt. Och som kompositör blir jag mest glad av det. Ge mig mörker så är jag lycklig.

Hans Zimmers mörka musik till då No Time to Die. Härligt att man blir inspirerad av mörkret. Ge mig mörker så är jag lycklig, så alltså Hans Zimmer om musiken. Det inspirerar mig. Och så fortsättningen då. Jag kommer inte att berätta vad du ska känna, utan bara ge dig möjligheten att känna. Klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Niklas Albertsson idag.

John Ireland's Spring Will Not Wait med John Lenihan. Det har i alla fall stannat upp en aning våren när jag tittar ut genom fönstret. Lite smått råkallt och regnigt och syrener och hägg och så. Ja, men det har bromsat lite granna. Annat är det i våra musikaliska rabatter strax. Där växer det ordentligt, kan jag säga. Nästan, eller till och med, så att man tappar kontrollen totalt. Lyssna vidare så kommer du få höra vad jag menar. Men här en sång av Lili Boulanger framförd av Edwige Herschenråder. Reflet.

Edwige Herrchen, rådare tillsammans med Kitty Waterley i Reflet av Lili Boulanger när klockan är 9:20 onsdag morgon. Det första stycket som jag tänker på är av Paul Dukas, skriver Helena Eriksson i Hult. Känd som trollkarns lärling. Det är ett stycke som inte bara växer så det hörs, utan är lite hoppigt, precis som naturen är på våren, hälsar Helena. Det växer när värmen kommer, sen stannar det av, då blir det lite svalare ju. Och sen kommer det lite smygande igen och slutar i en explosion. Mycket likheter här, tycker jag. Må så gott, hälsar Helena Eriksson i Hult. Och tack detsamma, Helena, och tack för musiken du bjuder på. Och det är ju precis som i naturen, alltså. Om man inte är en god trädgårdsmästare utan släpper lös sin lärling, då kan naturen i trädgården växa helt över sina breddar.

Goethe gjorde dikten och Paul Dukas gjorde musiken till Trollkarns lärling. François Xavier Roth dirigerade Le Cycle här, orkestern. Och visst är det här ett stycke som verkligen på pricken psykologiskt på något sätt beskriver hur det är när man totalt tappar kontrollen och allt, någonting bara växer och man inte vet hur man ska komma ur det riktigt. Ni är många som har kommit med musiken som växer idag. Det här förslaget som vi lyssnar på nu då också, Trollkarlens lärling, kom från Helena Eriksson. Men det är ett stycke som också har liksom exploderat bland önskningar. Det har kommit många, många, många. Det är det stycket som är någon slags sinnebild för hur musiken kan växa och explodera och slå ut i full blom. Kommer om lite dryga 5 minuter.

Julie Sevilla Fräs och Anastasia Kalmy i Emily av Polina Nasajkinskaya. Ja, det finns ett stycke som sticker ut mer än något annat i vår rabatt när vi idag frågar om tonerna som slår ut och växer. Det är ju det vi har frågat efter under den här morgonen. Och det verkar finnas då en riktig hit på det här temat enligt er lyssnare. Jag kan knappt räkna hur många av er som föreslagit samma sak. Nämligen Maurice Ravels Bolero. Till exempel Birgitta som skriver: Bolero växer. Den gillar vi alla här i bilen på väg till jobbet. Varsågoda, nu kommer det att växa och slå ut.

0: Ja, men det är underbart. När man inte kan stå emot er lyssnare. Det går liksom inte att stoppa inflödet av stycket, sinnebilden för det som växer i musiken, nämligen Maurice Ravels Bolero. Och skönt att dras med in i suget i musiken också när Emmanuel Krivin dirigerar Luxemburgs filharmoniska orkester. Är du också indragen nu totalt, Hans Christian?
1: Ja, men det går ju inte, som du säger, det går inte att stå emot.
0: Nej, det gör det inte. Det här är orkesterns flashmob på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Du, nu har vi kommit in i tider där det väntas att man ska införskaffa presenter att ge bort och så. Pingst har ju tidigare varit bröllopshelg och sådär. Är det någonting som, ja, för mig, tror att du har någonting åt det hållet i ditt program förmiddagen idag?
1: Jo, men precis. Alltså, det är ju mycket bröllop i de här tiderna. Det, så är det ju. Men det innebär ju också att det är många bröllopsdagar i dessa tider. För många har ju gift sig. Och en bra present, det kan ju vara en kammarkonsert. Till exempel av Igor Stravinsky. Det är kanske svårt att beställa än nu. Men när den i Washington på 1930-talet så beställde Robert Woods Bliss en sådan konsert. Det är 30-årig bröllopspresent till hans och hans hustru. Firande. Och frågade Nadia Boulanger, känner du någon som kan skriva något fint? Ja, sa hon. Igor Stravinsky är rätt bra. Så då skrev han Dumbarton Oaks, en kammarkonsert som vi ska njuta av idag.
0: Jag kan tänka mig att det kan ge inspiration också för andra presenter då. Hans Christian, vi lyssnar. Och nu så lyssnar vi på Erik Satis, Gnosien nummer 1. Marianne Haslov finns på Eko-nyheterna klockan 10 sen. Må så gott.

0: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
1: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
2: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
1: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
3: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
1: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället skriver vi i den här debattartikeln om vårdens begränsningar och möjligheter.
0: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vad passar bättre att inleda klassisk förmiddag med en ouvertyr? Denna ouvertyr komponerad för Ludvig den XIV:s hov i slutet av

kompositörer heter bara sitt efternamn, och huruvida de var mademoiselle eller madame, ja, det får man höra. Det här var ett stycke komponerat 1690 för en konsert på slottet Versailles av just Mademoiselle Laurent. Vi hörde Sophie de Bardonnèche, Louise Aiton, Martha Param och Clément Barthel-Genin, Hanna Salzenstein, Justin Taylor och Lucille Boulanger spela denna ouvertyr. Det här är klassisk förmiddag i P2. Jag heter Hans Christian Durand och tänkte finnas med er här en stund framåt med ett program fyllt av musik. Jag kan bland annat utlova en sagostund med Maurice Ravel. Det blir hans Gåsmors sagor lite längre fram i programmet. Och så en guldbröllopspresent signerad Igor Stravinsky. Hans kammarorkesterkonsert Dumbarton Oaks. Det blir lite senare. Men vi ska fortsätta med en till kvinnlig kompositör något tidigare. Ja, hon levde under 1600-talet fram till 1704. Isabella Leonarda. Ett sätt för kvinnor att faktiskt få skriva musik, det var att gå i kloster. Där kunde man vara i fred från allt det där som kanske tvingade bort den från skapandet. Och hon gick vid 16 års ålder in i kloster och stannade där livet ut. Hon blev abbedissa i detta ställe också och musiklärare. Hon skrev över 200 verk, vilket gör henne till en av de mest produktiva kvinnliga tonsättarna på 1600-talet och publicerade musik i över 60 år. Det vi ska höra nu, det är Ad Arma O Spiritus, en aria för två röster och ackompanjemang. Vi hör ensemblen Les Caspergers Girls.

Med inspiration från den tysk-italienska kompositören Johannes Hieronymus Kassberger har gruppen som heter Le Kassberger Girls bildats. Vi hörde den ensemble med sångarna Alice Duport-Percier och Axel Werner framföra Adarma och Spiritus, en aria för två röster och ackompanjemang komponerad på 1600-talet av Isabella Leonarda. Vi håller oss kvar på 1600-talet, men vi tar oss till England. Henry Purcell skrev skådespelsmusik till Abdelaser. Det gjorde han 1695. Scenmusik kan man väl kalla det, med danser och mellanmusik mellan de olika akterna. Det vi ska höra, det är en rondo ur denna musik. Och den musiken, denna rondo, den har hörts även en hel del och tagits upp igen på 1900-talet tack vare Benjamin Britten. Han använde nämligen denna rondo i sitt verk The Young Person's Guide to the Orchestra från 1945. Där just detta tema funkar som en grund för variationer över hela orkestern. Så det har blivit som så att många har mött barockmusiken tack vare Benjamin Britten. Och då är det just Henry Purcells rondo. Här ska vi höra ett arrangemang för saxofonkvartett. Ferio Saxophone Quartet är det som spelar denna rondo.

Henry Purcells rondo ur Abdelazer var det vi hörde här i ett arrangemang för saxofonkvartett. Spelare, det gjorde Ferio Saxophone Quartet här. Den 30-åriga bröllopsdagen, den kallas för pärlbröllop. Och vad ska man då ge i present? Jo, men en musikalisk pärla, det var i alla fall idén som diplomatparet Robert och Mildred Bliss i Washington DC tänkte att de skulle använda för att fira deras 30-åriga bröllopsdag. De bodde på egendomen Dumbarton Oaks, vilket inspirerade Igor Stravinsky när han skulle skriva denna kammarorkesterverk. Och den fick just titeln Dumbarton Oaks. Det var Nadia Boulanger som tipsade diplomatparet om denna kompositör, och det var också hon som dirigerade premiären av det på just denna plats. Det är musik som man kan höra ganska så tydlig inspiration ifrån Johann Sebastian Bachs Brandenburgs konserter. Stravinsky inspirerades av dessa, särskilt kanske då den tredje av det, vilket märks i just konsertformen med flera korta satser och en tydlig kontrapunkt i det hela. Men med Stravinsky så blir det en modernare prägel med lite oväntade harmoniker och rytmiska förskjutningar. Den hade sin premiär 1938, och vi ska nu höra på en inspelning med Orchestra of St. Luke's i New York, dess kammarensemble, under ledning av Robert Croft.

Igor Stravinskis konsert för kammarorkester i S-dur som döpts efter platsen där den uruppfördes som 30-årig bröllopsdagspresent, Dumbarton Oaks i Washington DC. Så den kallas just för Dumbarton Oaks. Här hörde vi Orchestra of St. Luke's i New York, en kammarensemble ur denna orkester, dirigerad av Robert Croft. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet du lyssnar på heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Nu blir det sagostund en liten tag här framöver. Maurice Ravel har komponerat musik som bygger på flera klassiska sagor. Finns bland annat både Törnrosa och Tummeliten, sagor ifrån Charles Perraults sagosamling. Och det var just denna sagosamling som har gett balletten sitt namn, nämligen Gåsmors sagor. Men som med flera andra av Ravels verk så började den här musiken faktiskt som någonting annat än en balettsvit, nämligen pianomusik. 1908 så skrev Maurice Ravel en svit för fyrhändigt piano som bestod av 5 stycken som var tänkt att vara så pass enkla att även barn skulle kunna spela dem. De här stycken var en gåva till Jean och Mimi, barn till Ravels nära vänner Sipa och Ida Godebski, som var stora konst- och kulturälskare. När sviten sedan uruppfördes i Paris 1910 så var det dock inte Jean och Mimi som spelade, för stycken de visade sig vara lite för svåra. Så istället var det 2 andra unga och lovande pianister som fick framföra det. Året därpå, 1911, så återvände Ravel till musiken och utvecklade den vidare till en hel ballett, och som ram så valde han sagan om Törnrosa. De andra sagorna i sviten, de dyker upp som drömmar som den goda fen skänker Törnrosa under hennes förtrollade sömn. Så vi börjar med just Törnrosa, en pavan till henne. Sen är det Tummeliten som skildras i en vandring i skogen. Efter det ska vi till Pagodernas kejsarinna om prinsessan som förvandlas till en ful orm. Sen får vi en vals om skönheten och odjuret och så till sist en storslagen final i en förtrollad trädgård. Här ska vi få en inspelning gjord i Bärvaldhallen av just Gåsmors sagor. Det är Sveriges Radios symfoniorkester som spelar under ledning av dirigent Nicholas Cullen.

Ja, kära lyssnare, ibland blir det lite fel i planeringen i musiken. Det här var naturligtvis inte Maurice Ravels Gåsmors sagor vi hörde, men det var franskt. Det var Francis Poulencs cellosonat från 1948. Den framfördes här av Bruno Philippe på cello och Tanguy Villancourt på piano. Jag ber om ursäkt för denna uppblandning, eller vad heter det? Ja, hur det nu än blev, nu är det dags för sagostunden med Maurice Ravel i alla fall. Gåsmors sagor, först original komponerat för fyrhändigt piano och sedan en svit för ballett. Här hör vi orkestersviten baserade på Perraults franska folksagor. Nicolas Collon är det som dirigerar i den här inspelningen från Berwaldhallen. Och när det är Berwaldhallen, då är det Sveriges Radios symfoniorkester som spelar.

Applåder i Berwaldhallen här. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigenten Niklas Kollon framföra Maurice Ravels Gåsmors sagor, sviten efter Perraults franska folksagor.

Du lyssnar på kanalen P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Härnäst så blir det musik från Brasilien. Chiquinha Gonzaga heter kompositören som har komponerat denna svit för piano. Här är dock ett arrangemang för gitarr och orkester vi ska höra. Gael Solal är det som är gitarristen här tillsammans med Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Dirigenten heter Roberto Beltran Zavala.

En svit för piano fast i ett arrangemang för gitarr och orkester komponerad av Hinya Gonzaga. Här hörde vi Gaël Solal på gitarr tillsammans med Orchestre Royal de Chambre de Wallonie under ledning av Roberto Beltran Zavala. Nu blir det piano däremot. Hilding Rosenbergs tema och variationer för detta instrument komponerat 1941 och här hör vi Anna Christensson spela.

Anna Christensson var det som spelade tema och variationer för piano av Hilding Rosenberg. Det här är Klassisk förmiddag med mig Hans Christian Duran i kanalen P2. Nu ska vi lyssna till en samtida kompositör. Hugh Watkins föddes 1976 i Storbritannien, närmare bestämt i Wales. Så vi ska höra på en konsert för orkester komponerad 2024. Mark Elder är det som dirigerade Holle orkestern i Manchester.

Applåder hör vi här för The Holly Orchestern i Manchester under ledning av Mark Elder. Det de har framfört det är Hugh Watkins konsert för orkester. Vi avslutar klassisk förmiddag idag med Richard Dobras Soklos Non Vidit, en mot ett för blandad kör från 1990-talet. Det är Erin Mesolora som dirigerar Meridian-kören. Musiken den fortsätter alltid i P2 om du lyssnar via appen Sveriges Radio Play. Där blir det P2 klassiskt nu. Jag som heter Hans Christian Duran ber att få med denna motett önska er en riktigt, riktigt fin fortsättning på er dag.

0: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2. Eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM. Eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med den här glada lilla pralinen dansade P2 klassiskt in i handlingen och med det också ut ur din lyssningsapparatur. Gil Shaham spelade Fritz Kreislers Schön Rosmarin tillsammans med kammarorkestern Orpheus från New York. Och de kommande timmarna här ska vi fortsätta att plocka ur den klassiska musikens kryddhylla. Gustav Torsi heter jag som finns med dig idag och jag hoppas att du känner dig hjärtligt välkommen.

Vi fortsatte med musik utav Ludwig van Beethoven när Gewandhausorchestern i Leipzig spelade den första satsen av hans åttonde symfoni. Och vi ska ta oss från en mästare till en annan när vi om en stund får höra den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Då är Charles Richard Hamelin solist tillsammans med Le Violon du Roi. På vägen lyssnar vi till den saxiska vokalensemblen som sjunger Robert Schumanns Der König von Thule.

Charles Richard Hamelin, solist i den andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20. Här i musikblandningen P2 Klassiskt, där vi alldeles strax bjuder på musik av den tjeckiska tonsättaren Vítězslava Kapralova. Då får vi höra hennes tema och variationer över klockringningen i kyrkan Saint-Étienne du Mont, och det är Leonie Caritas som spelar. Men här närmast ska vi stanna till vid Igor Stravinskis musik och lyssna till den korta andra satsen ur hans konsert för stråkorkester i D-dur, Baselkonserten. Paavo Järvi leder den tyska kammarfilharmonin i Bremen.

Vjatjeslava Kapralovas tema och variationer över klockringningen i kyrkan, sa Etienne Dumont. Den närmsta kvarten ska vi ägna åt en symfoni som fick vänta länge på sitt uruppförande, närmare bestämt 73 år. Det handlar om Florence Price fjärde symfoni som hittades i hennes gamla sommarhus långt efter att hon dog 1953. Här är den första satsen med Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nezet-Séguin.

Den första satsen av Florence Price fjärde symfoni. Strax här i P2 Klassiskt blir det sydamerikanskt fokus när Gustavo Dudamel leder Simón Bolívar-orkestern från Venezuela genom den första satsen av den mexikanske tonsättaren Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas, eller Maya-folkets nätter. Vi mellanlandar i England och lyssnar till solisten Mark Bennett som tillsammans med Purcell-kvartetten spelar just Henry Purcells trumpetsonat i D-dur.

Gustavo Dudamel ledde Simón Bolívar-orkestern genom den första satsen av Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas, eller Mayafolkets nätter. Vi gör ett besök i operans värld om en liten stund, närmare bestämt i Franz Lehars Juditha. Diana Damrau sjunger Judithas valsång tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester. Vägen dit går genom ett landskap signerat John Cage. På harpa spelar Karen Gottlieb Cages In a Landscape.

Diana Damrau sjöng titelrollens valssång ur Franz Lehars opera Juditha. Vi ska vända hem till Sverige nu och få lyssna till musik av Kurt Atterberg, nämligen hans ouvertyr i A-moll för orkester. Roger Epple leder Berlinradions symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi efter den där triumferande avslutningen i Kurt Atterbergs musik ska ta oss till Estland och till musik av Edward Tobin. Vardo Rumessen spelar här den tredje satsen av Tobins pianosonat nummer 1.

Efter Eduard Tobins pianosonat hörde vi här Anne Schwanewilms som sjöng Im Abendrot, hämtad ur Richard Strauss Vier letzte Lieder. Med henne fanns Gürzenich-orkestern i Köln under ledning av Markus Stenz.

Vi fortsatte med musik av Johann Sebastian Bach när Mime Brinkmann spelade menuett 1 och 2 ur Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Om ungefär 10 minuter ska vi lyssna till musik av den danska kompositören Roald Langrod. Han var bara 17 år när han skrev sin första symfoni, och ur den ska vi lyssna till den femte satsen som har undertiteln Livsmod. Vi tar oss dit med hjälp av ensemblen I Gemelli som ger oss Chiara Margarita Cozzolanis Dixit Dominus.

Ja, men visst känner man lite livsmod i sig efter den där avslutningen av Roald Langås första symfoni. Det var i alla fall den undertiteln han satte på den femte och avslutande satsen. Zachary Oramo ledde Berlins filharmoniker. Det blir musik för klarinett och orkester om en liten stund när Michael Collins spelar tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro. Då har vi Bernard Krusells Introduktion och variationer över en svensk visa. Vi stannar till i Italien innan dess och lyssnar till Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom som ger oss ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell.

Det här var den inledande satsen av Hugh Watkins andra symfoni komponerad 2021. Mark Elder ledde Halle-orkestern i Manchester.

Vi fortsatte med musik av Dmitri Shostakovich. Det här var den fjärde satsen av hans pianokvintett i G-moll. Och det var Nils Mönckemeyer och Chen Yi som hade slagit sig samman med Oliver Schneider-trion. Och vi börjar närma oss slutet av dagens musikblandning i P2 Klassiskt. Vi ska ta oss närmare det med hjälp av Jennifer Pike och Peter Limonov som om en stund spelar den tredje satsen av Poldauskis violinsonat i D-moll. Men närmast blir det brasilianskt i form av den tredje satsen av Heitor Villa-Lobos första symfoni med undertiteln Det oväntade. Mm.

Jennifer Pike spelade den tredje satsen av Poldovskis violinsonat i D-moll tillsammans med Peter Limonov. Det har blivit dags att runda av P2 Klassiskt för den här gången, där musiken du har hört valdes av Carl-Oskar Frey. Gustav Torsi heter jag, som nu önskar på återhörande med Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: När vi firar in Kristi himmelfärdsafton med klassisk musik.

Paraguasu är andra satsen ur Chiquinha Gonzaga svit med musik av Chiquinha Gonzaga. Gael Solal var solist tillsammans med Valloniens kungliga kammarorkester. Och det är Kristi himmelfärds afton och vi står inför en mycket populär helg. Den ligger ju så bra i tid och har en så trevlig klämdagsfredag. Men någon musik... Ja, det är knappt att den har det. Julen har låtar i nästan alla genrer så det skulle räcka året om. Men tack och lov spelas de inte året om. Påsken har den sakrala musiken även om det är lite tunt när det gäller andra stilar och traditioner. Midsommar har i alla fall, som jag tänker det, en viss folkmusikkoppling och då funkar det mesta som är soligt och kan spelas på nyckelharpa. Till Alla helgona har vi både rekvier och skräckfilmsmusik och den korta och nyligen firade Valborgsmässoaftonen har flera sånger som är helt knutna till den dagen. Och tack vare Håkan Hellström så har vi fått en till i Sverige numera. Men nästan ingen skriver musik till Kristi himmelsfärd. Vi får hålla till godo med all den övriga otroliga musik som skrivits under hundratals år ur den klassiska musikskatten. Så det ska inte gå någon nö på oss här i P2 på Hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen, jag heter Erik Mjönes.

Fabrice Boulon dirigerade Bambergs symfoniker som spelade musik av Carl Goldmark som gick i e-moll. Scherzo för orkester.

Chant du printemps, vårens sång av Alexander Zarzycki. Det var Jonathan Plowright som spelade. Vi ska lyssna på musik av Leonard Bernstein, arrangerad för blåskvintett. Och just den här blåskvintetten har en speciell relation till Leonard Bernstein, i alla fall till resultatet av hans arbete.

The Pacific Quintet är en blåskvintett verksamma i Tyskland, men medlemmarna har ursprung på Honduras, Japan, Turkiet, Ukraina, Sydkorea och Tyskland. De möttes 2017 vid The Pacific Music Festival i Sapporo i Japan. Festivalen startades av Leonard Bernstein på den japanska nordön Hokkaido 1990. Och det blev något av det sista han gjorde i livet. Och 27 år senare träffades musikerna som senare bildade The Pacific Quintet. Och de tackade salig Bernstein med den här delikata, vackra inspelningen av Maria ur hans West Side Story.

Det enda är en sats ur Gösta Nyströms Sinfonia del Mare med text av Ebba Lindqvist. Och det här var en inspelning från 1971. Det var Elisabeth Söderström som sjöng och Sveriges Radios symfoniorkester som spelade, ledda av Stig Westerberg.

Ludwig van Beethovens syn på Napoleon Bonaparte var komplicerad, och det här är ju två ganska komplicerade personer, båda två på helt olika sätt. Till en början visade Beethoven stöd för den revolution som bar fram Napoleon, kan vi säga, eller i alla fall de ursprungliga idealen. Och spiken i kistan för Beethoven som Napoleon-anhängare blev Napoleons kröning till kejsare, som tonsättaren såg som ett svek mot just de idealen. Eroikan, Beethovens tredje symfoni, skrevs från början med Napoleon i tankarna, men den dedikationen tog Beethoven bort efter 1804. Och Napoleonkrigen drabbade också staden Wien hårt, där Beethoven bodde, och det gjorde ju inte saken bättre. 1811-1812 skrev Beethoven musiken du hörde nu ur hans åttonde symfoni. Riccardo Chailly ledde Gewandhausorkestern som spelade avslutningssatsen.

Du hörde musik av Lennox Berkeley som, ja, alltså jag, när jag lyssnade på detta och fantasin fick sväva iväg lite så associerade jag till filmmusik, men Lennox Berkeley skrev ingen filmmusik. Han arbetade under andra världskriget lite för BBC, men då handlade det framförallt om radio, om jag har förstått det rätt. Det här var andra satsen ur Serenad för stråkar, och John Wilson ledde Symphonia of London.

vissa jazzröster är ibland lite raspiga, kanske hesa, som bär musiken och budskapet genom en begränsning. Och det finns fina kvaliteter i det. Så finns det de som är hela röster, rika och tekniskt fria. Och där får vi räkna in Vivian Butchek som vi hörde sjunga nu. Och jag vill inte lägga någon värdering där. Det är, jag gillar, jag har favoriter i bägge delar. Och alla färger ska med. Här var det musik av Michel Legrand, Where's the Love? Och det var Martin Sjöstedt som spelade piano. Vi ska snart ha kulturnytt. Först ska vi lyssna på Antonin Dvorak.

0: André Previn ledde Los Angeles Filharmoniker. De spelade andra satsen ur symfoni nummer 8 i G-dur av Antonin Dvorak. Och du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Och vi vänder oss till Anna-Karin Ivarsson för ett kulturnytt. Vad pratar ni om ikväll?
1: Ja, bland annat det som inte får hända för många av oss. En tappad röst.
0: Oh. Ja, det är ju en mardröm om man sysslar med det här vi gör. Vi hoppas att det finns hopp även i den berättelsen, och efter det då ska vi lyssna på till exempel Majkarneval i Stockholm av Pettersson Berger. Men först Anna-Karin Ivarsson.
1: Ja, från Wien kommer nu rapporter om att Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia, har tappat rösten. Hon ställer nu in alla planerade intervjuer inför finalen på lördag. Detta uppger hennes presstalesperson för nyhetsbyrån TT. Det ska emellertid inte handla om någon åkomma som drabbat den svenska artisten. SVT skriver att hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under onsdagen. En debatt om bristen på nyskriven dramatik har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
2: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
3: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet, och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
4: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ, och skapa en egen värld för en timme?
1: Reporter Nora Makander. Boken Andarnas hus blev en jättesuccé när den kom 1982 och har kallats en milstolpe för den latinamerikanska litteraturen. Nu har tv-serien haft premiär. Andrea Valderrama har sett den.
5: El día en que nací, mi abuela Clara pudo ver mi futuro y dijo que los astros habían combinado para llenarme de dones que me ayudarían a sobrellevar cualquier infortunio del destino.
6: Jo, Andarnas hus, eller La Casa de los Espíritus som den heter på spanska, följer en familj under början av 1900-talet och framåt i ett icke-namngivet latinamerikanskt land som går att tolka som Chile. Och den följer en turbulent och dramatisk politisk utveckling som till slut leder till en blodig militärkupp.
7: Och hur är den som tv-serie?
6: Jag har ju läst boken och jag är också född i Chile, och kanske hade jag därför ganska höga förväntningar. Och den är väldigt vacker. Till skillnad från en tidigare långfilm så är den inspelad i Chile med anderna och naturen ständigt närvarande. Men berättelsen griper aldrig riktigt tag i mig.
7: Varför inte det?
6: Men den är liksom bara fin. Och en av anledningarna tror jag är ju att den har en berättarröst, precis som boken har. Men här blir det liksom bara övertydligt och klyschigt och för mycket av och hon kunde inte ana att det skulle hända något väldigt spännande flera år senare stilen. Så i kombination med musikläggningen är det som att jag inte får bestämma själv vad jag ska känna och tänka. Och Isabella Jendes magiska realism funkar inte heller i den här serien.
7: Men finns det något du gillar?
6: Ja, men det finns det. Serien är helt på spanska och det gör den mer trovärdig. Och jag tycker att det finns något fascinerande i att följa ett land utifrån en familj och människorna runt den. Jag tycker att Andarnas hus gör sig bäst som en fascinerande krönika över ett lands historia och hur en familj kan splittras av politiken. Och det är en fråga som jag tror fortfarande är aktuell i Chile än idag.
7: Så vad blir betyget?
6: helt godkänd, så det blir en trea.
1: Det sa Andrea Valderrama om Andarnas hus på Prime Video i samtal med Ylva Nilsson. Och så om en musiker som gör skådespelardebut, hovetstjärnan Noel Flike, som är med i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Hovet hade avskedsspelning i Stockholm i fjol. Kulturnytt med Anna Karin Ivarsson säger
8: de
1: på återhörande.
8: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi är mitt i veckan, mitt i maj och mitt i våren kanske. Och mitt i programmet P2 på hemväg, Kristi himmelfärdsafton. Där vi hörde Juan Diego Flores sjunga Torna Sorrento av Ernesto de Curtis tillsammans med Gioachino Rossini-orkestern. Och sen blev det majkarneval i Stockholm.

Stockholm med musik av Wilhelm Pettersson Berger. Det är en orkesterouvertyr. Det var Kungliga Filharmonikerna som spelade och Björn Hallman som dirigerade. Och jag heter Erik Mjörnes. Och nu ska vi öppna ett fönster, tror jag.

Här hörde du Öppna ditt fönster, skriven av Sune Valdemir, som levde mellan 1907 och 1967. Och det var två grupper som samarbetade i den här inspelningen. Det ena var folkmusikstorbandet Spöket i köket tillsammans med sånggruppen Åkervinda, som framförde Öppna ditt fönster.

Kärleksmusik är ingen bristvara i det här programmet och knappt i något musikprogram tror jag. Men här fick du två riktigt romantiska stycken. Först sjöng Jussi Björling Jungfrun under lind av Wilhelm Pettersson Berger inför en jublande publik 1958. Sen spelade Edsbjörg Hemsing tillsammans med Antwerpens symfoniorkester Kärlekssång av Josef Suk.

Johan Helmich Roman var 17 år när han fick anställning i Kungliga hovkapellet. Och under just den tiden var även Johann Sebastian Bachs bror Johann Jakob Bach musiker i orkestern, där han hade hamnat på lite märkliga vägar. 1712 fick Roman beviljat att resa ut i Europa för att utveckla sig inom musiken av själva Karl XII. Men brevledes, för han satt i Bendel vid tiden, och samtidigt flyttade Georg Friedrich Händel till London. 1716 kunde Roman resa till England och ta en plats i King's Theatres orkester och spela huskompositören Händels operor. 1721 återvände han till Stockholm med erfarenheter från en av Europas bästa orkestrar och efter samarbete med en av historiens främsta kompositörer. Inte undra på att hans musik fick betydelse för Sverige. Här hörde du hans Asagio för violinsolo 6 i H-moll. Fabio Biondi spelade första satsen. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Mora Testine är en albansk folkmelodi och du hörde Elina Doni sjunga. Hon föddes i Tirana men flyttade som barn till Genève och utbildade sig inom jazz. Så det förklarar väl den här versionen av folkmelodin.

Det var Tarmo Peltokoski som slog igång tyska kammarfilharmonin. Inledningssatsen ur Hafner-symfonin. Symfoni nummer 35 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart från 1782. Och Mein junges Leben hat ein Ende, mitt unga liv har ett slut. Det är en tysk folkvisa och vi ska höra Jan Peterson Svelings variationer över den.

David Greilshammer spelade Mein Junges Leben hat ein End, variationer över en tysk folkvisa av Jan Peterson Svelink. Det är den 13 maj och den 13 maj var också Lars Lasse Berghagens födelsedag. Han skulle ha fyllt 81 år idag.

Ja, Lasse Berghagen föddes den 13 maj 1945. Och här hörde du honom sjunga, men det var inga teddybjörnar och det var ingen som tog av sig någon kavaj i en kväll i juni, utan det här var en enkel sång om frihet som i Bobby Darins original hade titeln A Simple Song of Freedom, hyfsat rakt översatt av Olle Bergman, och det var Marcus Österdahl som ledde orkestern.

Den franske poeten Paul Verlaine dog 1896, och ett stort antal av alla de stora franska kompositörerna som var verksamma då skrev musik till hans texter. Debussy gjorde kompositioner i omgångar med hans texter även innan han gick bort, så även Maurice Ravel. Saint-Saëns skrev bara en sång med Verlaine text, Le Vin dans du Plain. Och även Ernest Chausson och Reinaldo Ahn. Men musiken du hörde nu skrevs av norska Pauline Hall, som förvisso studerade musik i Paris 1912-1914. 1928 skrev hon Verlaines svit. Ur den hörde du när Christian Eggen dirigerade norska radiosymfonikerna som spelade Marknadsgycklare. Vi firar Kristi himmelfärdsafton här i P2 och P2 på hemväg.

året 2023, alltså alldeles nyss om vi jämför med all musik ur hundratals år som vi spelar här, så skrev Erling Wallen 12 symfoniska danser. Du hörde 3, 4 och 5 ur dem. Det var John Andrews som dirigerade BBC:s konsertorkester.

Miles spelar Euphonium tillsammans med Christopher Williams Hiraith av Kait Nishimura. Jag skulle kunna ägna ett helt program åt bara prata om hur mycket jag tycker att pianisten, keyboardisten, munspelaren, sångaren och låtskrivaren Stevie Wonder har påverkat musiken under sitt verksamma liv, som är långt. 1961 skrev han kontrakt med Motown, 11 år gammal, och i långt över 60 år har hans snille och lekfullhet påverkat jazz, soul och pop med en musikalitet som inte ryms inom konventionella gränser. Idag fyller han 76 och vi ska höra Svante Söderqvist tolka hans musik.

Stevie Wonder spelade in den här låten He's Mr. Know-it-all på våren 1973. Och den finns med på albumet Inner Visions. Då var Stevie Wonder 23 år och skivan var hans 16:e studioalbum. Jag tar det igen, han var 23 år och släppte sin 16:e platta. Du hörde den här låten i en version med Svante Söderqvist trio. Det var Svante Söderqvist som spelade bas, Adam Forkelid spelade piano och det var Kalle Rasmusson som spelade trummor. Kanske lite mer aggressivt på mässingen än vi är vana vid i P2 på hemväg. Men är det Stevie Wonders 76-årsdag, så är det. Nu ska vi bli helt andra tongångar, för Dag Wiréns tredje symfoni börjar väldigt, väldigt försiktigt. Så det hade varit bättre om du kört med stavmixen eller dammsugan under förra låten, för annars kommer du missa starten av Dag Wiréns tredje symfoni.

Det var första satsen ur Dag Wiréns symfoni nummer 3 och den kom igång till slut. Det var Islands symfoniorkester som spelade och Roman Gamba som var dirigent. Och vi har en lång och fin Kristi himmelfärdshelg framför oss. Det blir ingen vanlig opera i P2 på lördag, men klockan 19 hör du Edvard Elgars oratorium The Dream of Gerontius. Oratoriet bygger på en dikt av kardinalen John Henry Newman och jag har läst att den fick Edvard Elgar i bröllopspresent. Och den handlar om en mans själ efter döden, om resan. Det var i Västtyska radions kör och Berlinradions kör och Västtyska radions symfoniorkester som spelar. Solister är Jamie Barton som sjunger mezzosopran, John Finden tenor och Derek Welton basbariton. Och det är Christian Marcellaro som är dirigent. Så det blir oratorium på lördag. Vi ska ändå lyssna på lite operamusik innan den här P2 på hemvägkvällen är över. Nu ska vi höra Siegfrieds renfärd av Richard Wagner.

I inledningen nämnde jag hur tunt det är med musik om Kristi himmelsfärd. Här fick vi i alla fall Sigfrids renfärd ur Richard Wagners Rangarök. Det var Dresdens stadskapell som spelade och Peter Schreider som var dirigent. Och om du tyckte det var aningen, ja, kanske du vill ha lite mera sakral koppling när vi nu står inför en kyrklig helg, så tänkte vi kunde avsluta P2 på hemväg i alla fall med musik av Johann Sebastian Bach från kantat nummer 147. Jesus bleibet meine Freude.

Viveka Blad fortsätter Kristi Himmelfärds afton strax här i P2 med först musik av Frank Bridge och sen en på, som geniala Blad gör, en haiku. Den är värd en lyssning, bara själva den dikten. Men vi avslutade lyssningen i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, när German Brass spelade Jesus bleibet meine Freude ur kantat nummer 147 av Johann Sebastian Bach. Och imorgon är det Kristi Himmelfärdsdag.

platt läns. Ingen färd med riktning och mål börjar med vind i ryggen. Möjligen stiltje, oftast motvind. Pianisten Mark Babington inledde tillbakalutat i Heart's Ease av engelske kompositören Frank Bridge här i hemma i P2. P2s hamn för musiken från 1900-talet ända fram till 2026. Och Viveka Blad, det är jag det. Och med oss nu från grannön Irland är Ina Boyle som tog sig till London för att få undervisning av Ralph Vaughan Williams. Men sen blev kvar på Irland. Det höll på att sluta i glömska för hennes musik. Vi ska höra musik till en äldre irländsk dikt som hon har skrivit.

Sopranen Maylis de Villoutre sjöng Lament for Youth av Ina Boyle ur den andra satsen ur Three Ancient Irish Poems. Och det var Clara Isenberg vi hörde på harpa och Helene Dessin på viola. Och mer folkmusikinspirerat här med Béla Bartók, känt för att ha lyft fram sitt hemland Ungerns musik. Men hans arbete hade inga gränser. Han var även runt i grannländerna och hittade musik.

0: Paavo Järvelä, det är Cincinnatis symfoniorkester i andra satsen av Béla Bartóks konsert för orkester. Och med Bartók blir det om en timme då hans violakonsert med Norrlandsoperans symfoniorkester hörs i konsert P2.
1: Och här är Ekot. Idag slog Borås tingsrätt fast att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera två handgranater i Borås i höstas. Dessutom har hon fraktat handgranaterna i kollektivtrafiken. Louise Bremander är kammaråklagare.
2: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
3: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade två handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
2: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
3: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten.
2: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
3: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Ukraina har minst 6 personer dödats och tiotals skadats i ryska attacker, uppger landets president Volodymyr Zelensky. Bland de döda ska det finnas barn. Sedan midnatt har Ryssland avfyrat minst 800 drönare, uppger han i ett inlägg på X. Det är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionens start, enligt Zelensky. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed, och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls 2 personer isolerade och står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. I Norge har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys överklagan om att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja på kronprinsparets egendom Skaugum avslagits. Tidigare har även tingsrätten i Oslo sagt nej till önskemålet om fotboja. Borg Höjby har suttit häktad sedan i början av februari, åtalad för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt och misshandel. Ekot Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Glisk av Eileen Sweeney, dirigent Clark Randall och Birminghams symfoniorkester hörde vi här. I Hemma i P2 där du är nu. Ett av forumen för den klassiska musiken för svensk publik idag kan man väl påstå. Och om man ska lyfta en enda fråga för den här branschen som alla vill ha svaret på, så skulle jag säga att den frågan handlar om hur den klassiska musiken och konstmusiken ska nå ut till sin publik idag. Frågar du tonsättaren som vi hörde nu, så är hennes lösning att ja, du tar en öl, går ner till konserten, artisten går på scen och skämtar och värmer upp publiken, och sen kan du röra dig fritt och skratta och ha kul medan musiken spelar. Ungefär som att gå på puben. Eileen Sweeney från Glasgow alltså. Richard Strauss nu, operan Capriccio. Det är en historia som kräver en hel del av sin publik med många invecklingar och relationer att hålla koll på. Men den består också av musik som du bara kan koppla av totalt till.

Daniel Barenboim ledde Wiens filharmoniker i månskensmusik av Richard Strauss ur Capriccio. 1960-talet i Sovjetunionen var en bra tid för polskättade Mieczysław Weinberg. Han drog in pengar på att skriva för film och barnprogram och hade parallellt en kreativ period i sitt eget komponerande. Var man barn i Sovjet så kände man till hans musik till barnprogrammet om Nalle Puh bland annat. Till skillnad då från år då kompositörskommittéer styrde vad som skulle höras och hur det skulle låta i konserthus, så var det här en tid av lättnader som även tonsättare som Arvo Pärt har vittnat om. Annars förlamade flera tonsättare i arbetet med de här restriktionerna. Så vi ska höra från 1900.

Första satsen av Sergej Prokofjevs flöjtsonat i D-dur, och det var flöjtisten Sharon Bezali som spelade här tillsammans med pianisten Ronald Brautigam. Och mer flöjt nu när brittiska tonsättaren Anna Klein målar ett havslandskap av hav och luft. Överallt hav och luft. Seascape.

Seascape, den tredje satsen ur Anna Kleins Abstractions, här med Baltimores symfoniorkester och dirigent Maren Alsop, som har en intressant historia gemensamt. Maren Alsop blev ju den första kvinnliga dirigenten någonsin att leda en större orkester i USA. Men det var nära att gå om intet med Baltimores symfoniorkester. I BBC's This Cultural Life så berättar Marilyn Alsop om hur orkestern protesterade mot förslaget att hon skulle få uppdraget. En riktigt sårig historia. Och det mot en bakgrund av att orkestern också drogs med enorma skulder och hade tappat i kvalitet och slets av inre konflikter. Marilyn Alsop åkte då till konserthuset och mötte orkestern. Höll sen ett tal där hon bland annat sa att hon inte visste om hon någonsin skulle hämta sig från hur illa behandlad hon hade blivit av orkestern under den här anställningsperioden. Och att hon inte hade skrivit på kontraktet. Jag skriver inte på om ni inte vill ha mig, men jag vill skapa glädje och jag vill att vi ska bli framgångsrika. Efter det så sa orkestern ja. Finlandssvenske författaren Joel Runt var från Österbotten i Finland och har skrivit dikten Det ljusa landet. Den dikten har tonsatts av svenske tonsättaren Oskar Lindberg, men också av Lars-Erik Larsson. Och vi ska höra Larssons och då satsen Hjärtat här med radiokören och Sami Sinfonietta under ledning av Stefan Parkman.

pianisten Dag Aschatz spelade den femte satsen av Algo Tarquinius preludium. Danske Carl Nielsen lämnade sin hemöfyn för att skapa sig en musikkarriär i Köpenhamn. Och med sig hemifrån hade han ett rikt musicerande av visor. Och denna tids populärmusik fortsatte han med vid sidan av konstmusiken. Och detta att göra både populärmusik och konstmusik skulle den danske tonsättarkollegan Per Nørgaard sen dela in i snabb respektive långsam musik. Populärmusiken som konsumerades i hög takt och konstmusiken som skapades för ett långt liv bland orkestrar. Det här skriver musikvetenskapsprofessorn Jan Ling om i sin bok Musiken som tidsspegel. Men det här kommer att ändras med inspelningstekniken.

Augusto Grasso har skrivit tema med variationer för blåskvintett. Och de fem var flöjtisten Michel Marasco, Alberto Negroni på bo, Corrado Giuffredi på klarinett, Rino Vernizzi på fagott och Danilo Marcello på horn.

Solist här var violinisten Nicola Benedetti som spelade temat ur filmen Schindlers list med musik av John Williams. Kirill Karabits ledde Bournemouths symfoniorkester. Vivica Blad heter jag, som med hemma i P2s sista stycke ska lämna över till konsert i P2 med musik från Down Under från Melbourne. Därifrån utgår Thaddeus Hung, en dirigent som kom in på sin bana via komponerandet. Han turnerar som dirigent en hel del i Kina, men även i Europa. Men vi ska få höra hans temperamentsfulla och lekfulla musik i stycket Encore, My Good Sir. Och det är Benjamin Martin som sitter vid pianot och Lin Jiang spelar horn. Och jag önskar er en fortsatt härlig P2-kväll.

Det här är några av de sista notraderna som blev Béla Bartóks arv till musikhistorien. Eller åtminstone de sista idéerna och skisserna. Ikväll får vi höra slutresultatet av det som bokstavligt talat lämnades till eftervärlden på nattduksbordet intill Bartóks sjuksäng. Gustav Torsi heter jag som hälsar dig välkommen till konsert i P2 som ikväll är i Umeå och ger Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av den spanske dirigenten Ramón Tebar. De ska bjuda oss på en orkestral megahit i Johannes Brahms andra symfoni som avslutar deras program. Men innan dess blir det alltså violakonsert och först polsk orkestermusik. Lumen, ljus på latin, är ett verk från 2007 av slagverkaren och kompositören Marta Ptaszynska. I ljud målar hon det ljusfenomen som uppstår när en ljusstråle träffar ett prisma och bryter upp vitt ljus i olika färger. Samma fenomen som gör att vi kan se regnbågen i sina sju kulörer. Ptaszynska har inspirerats av de målade glasfönstren i katedralen i franska Chartres. Och i musiken får vi höra orkesterns instrumentgrupper veckla ut ljuset i sina respektive klangfärger för att sedan blandas med varandra.

Ramón Tebar ledde Norrlandsoperans symfoniorkester i Marta Pitaschinskas Lumen från 2007. Nu ska vi ta oss tillbaka till tiden för andra världskrigets slut, närmare bestämt till september 1945. I en liten lägenhet på Manhattan i New York ligger Béla Bartók, svårt sjuk i leukemi. Hans vän och landsman Tibor Serli är på besök och han berättar om sitt sista möte med Bartók i en tidningsartikel i New York Times. Bartók arbetar febrilt med att hinna klart med sin tredje pianokonsert, nerbäddad i notpapper och partitur som ligger som ett lapptäcke över sängen. Men Tibor Serlis uppmärksamhet dras mot nattduksbordet, där han under halvtomma medicinflaskor upptäcker att Bartók lämnat fragment och skisser till en violakonsert. De fragmenten och skisserna tog Tibor Serli hand om när Bartók bara några dagar senare avled. Och 1949 fick Béla Bartóks konsert för viola och orkester sin premiär. Ikväll får vi höra verket med britten Timothy Redoubt som solist, tillsammans med Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Ramón Tebar.

Det här var Béla Bartóks konsert för viola och orkester. Timothy Redoubt var solist uppbackad av Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Ramón Tevar. Du lyssnar på konsert i P2 och vi har kommit fram till det avslutande verket från Umeå Norrlandsoperan för ikväll. Och nu blir det finsnideri i kompositionens snickarbod. Johannes Brahms tog över 20 år på sig att skriva sin första symfoni. Och kanske var det hans idoga strävan efter perfektion som betalade sig när han 1877 bara behövde en sommar på sig för att skriva sin andra. I en liten by in till den österrikiska sjön Wörthersee verkar inspirationen nästan ha varit överväldigande för Brahms, som i ett brev till sin publicist skriver att melodierna växer så tätt här att jag får akta mig för att inte trampa på någon av dem. Och visst kan vi redan från start höra hur Brahms under fågelkvitter med alptoppar i fjärran plockar upp små till synes enkla motiv som man sen snillrikt och varsamt sätter ihop till en musikalisk bukett. Den buketten hinner bli till en blomsteräng i full prakt när symfonin når sitt klimax i den fjärde satsens nästan extatiska finaltakter. Ramón Tevar leder Norrlandsoperans symfoniorkester i Johannes Brahms andra symfoni.

Applåder och publikens varma bifall till Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av dirigent Ramon Tebar. Du har lyssnat på en konsert från Norrlandsoperan i Umeå som spelades in den 30 januari 2025. Musikproducent var Diar Boscani, Bo Andersin var musiktekniker. Alldeles strax här i Konsert i P2 blir det cellopräglad kammarmusik från Kroatien. Nu har vi tagit oss till den kroatiska kusten mot Adriatiska havet och till Osors musikkvällar som hålls varje sommar sedan ungefär 50 år tillbaka. Stans kyrka i renässansstil från slutet av 1400-talet är huvudscen som vi ikväll får musik ifrån, inspelad sommaren 2023. På scen sitter inte mindre än 8 cellister, festivaloktetten där ledaren Monika Leskovar ingår. De ska inleda med Josef Gabriel Reinbergers Abendlied, en sexstämmig motett. Här är arrangemang för celli av den kroatiska cellisten Walter Dersbali som avled 3 månader innan den här konserten spelades in. Festivaloktetten tillägnar honom det här framförandet. Efter det får oktetten sällskap av den kroatiska sopranen Darja Agustan för att framföra en av Heitor Villa-Lobos 9 sviter som går under etiketten Bacchianas Brasileiras. Det blir nummer 5 som kanske är den mest spelade. Gemensamt för alla sviter är giftermålet mellan vingslagen från Bach och Villa-Lobos brasilianska hemmaplan. Och den svit vi nu ska få höra är uppdelad i 2 satser. En aria och en dans. Den smäktande inledningen går via sopranens deklamation över i den rytmiska andra satsen som hämtar sin inspiration från fågelsång i både ord och ton. Men först alltså Reinbergers Abendlied tillägnat arrangören Walter Dersbali.

Daria Agustan sjöng den femte av Heitor Villa-Lobos nio Bachianas Brasileiras, Bach-inspirerade stycken i brasiliansk stil, tillsammans med festivaloktetten vid musikkvällarna i kroatiska Osova. Innan dess hörde vi Josef Gabriel Reinbergers Abendlied tillägnat den framlidne arrangören och cellisten Walter Deschbalj. Vi har kommit fram till kvällens sista stycke och vi ska ägna oss åt själva andemeningen med festivalen vi besöker. Sen starten i mitten av 1970-talet har musikkvällarna i Osor varit en plats att blomma för kroatisk musik. I samma anda beställdes det verk som ska avsluta kvällens konsert, Tear of Lead, alltså en tår av bly. Det här är uruppförandet av verket som tonsättaren Srećko Bradić bara kommenterat med en strof ur den kroatiske poeten Ivan Goran Kovacic dikt Ucea, tröst på kroatiska. Texten ger en mörk och ångestfylld betraktelse av en moders död och strofen går, fritt översatt, och en tår av bly glider hjälplöst ner för mitt ansikte.

0: Festival Oktetten vid Åsors musikkvällar med ledaren Monica Leskova uruppförde Srećko Bradić's Tear of Lead, en tår av bly, i en inspelning från öppningskonserten av 2023 års upplaga av musikkvällarna. Och det får avsluta kvällens konsert i P2. Producent för det här programmet var Diar Boskani. Jag heter Gustav Torsi och tackar dig som har lyssnat för att du har varit med oss och önskar på återhörande.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vintern 1886 har franske Camille Saint-Saëns dragit sig tillbaka efter en katastrofal konsertturné i Tyskland. Han är en seriös, romantisk tonsättare som älskar Wagner. En del skulle till och med kalla honom reaktionär. Egentligen ska han börja skriva på sin tredje stora symfoni, men som en rolig grej så skriver han snabbt några musikstycken till fettisdagen, sista dagen innan fastan när han och hans vänner ska ha fest. Djurens karneval kallar han det lekfulla verket som innehåller berättelser om de stolta lejonen, den dramatiska svanen och de slingrande fiskarna. Vännerna älskar det, men Camille Saint-Saëns förbjuder musiken och publiceras under hans livstid eftersom han är rädd att han inte ska tas seriöst som tonsättare om det och kommer att spelas upp offentligt. Men ryktet sprider sig om det fantastiska verket och det framförs i flera privata sammanhang under åren som följer. Ofta spelar musikerna i djurmasker. Först efter tonsättarens död 1922 spelas Djurens karneval offentligt och sedan dess har det blivit ett av hans mest folkkära stycken och det finns med i Walt Disneys film Fantasia bland annat. Stycket Akvarium ur Djurens karneval inledde kvällens musik mot midnatt. 2 timmars klassisk musik i kvällstid. Jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Alexandre Taraud satt bakom pianot när vi hörde andra satsen ur Bachs klaverkonsert i D-moll. Innan dess, David Bergström ledde Göteborgs operans orkester. De spelade nattvisa till Lindelin av Lillebror Söderlund.

Siciliano ur en svit för brassensemble hörde vi, och det var Grimthorpe Colliery Band som spelade. Malcolm Arnold heter tonsättaren. Innan det hörde vi The Gesualdo Six som sjöng In Remembrance ur Eleanor Dalys Requiem.

en sats ur Béla Bartóks ungerska bilder spelades av Budapests festivalorkester. Nu kommer Vallareflöjt av Gunnar Hahn. Här är det Jan-Olav Vedin som leder Musica Vitae och Gunilla von Bahr.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musikredaktör är Karl-Oskar Frey och jag heter Marta Myrstener. Härnäst hör vi Alexej Ljubimov spela Nocturne i F-moll av Mikhail Glinka. Och om du är nyfiken och vill kolla upp något stycke som du hör ikväll så finns all information på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Christoph Willibald Glück, tyske tonsättaren, räknas till de tidiga vinklassicisterna. Här hörde vi musik ur hans Orfevs och Evridike, upplysningstidens orkester spelade. Vi fortsätter med spöksonaten av Beethoven, och det är Murray Pariah som spelar.

Bergens filharmoniska orkester spelade rysk musik från förra sekelskiftet, Anatoli Liadovs Den förtrollade sjön. Vi fortsätter med Arlekin e Colombin, en trio för klarinett, cello och piano av Rita Strål, Nicola Baldejuro med flera spelare.

Corvus Consort sjöng och spelade Love Was His Meaning av Gemma McGregor. Nu ska vi lyssna till Près de la mer av Anton Arensky, och det är Adam Neyman som spelar.

Akira Egoshi och Jill Shaham spelade Romans i B-dur av Gabriel Fauré. Här i Musik mot midnatt, där jag som presenterar heter Märta Myrstener. Och vi fortsätter vår lugna kväll med scenbarock musik av den tysk-danske tonsättaren Johann Adolf Scheibe. Han har blivit känd för eftervärlden kanske framförallt för att han högljutt kritiserade Bach, som han tyckte var för bombastisk och italiensk. Vi ska lyssna till Sinfonia ur den döende Jesus, ett verk som han skrev att framföras i Köpenhamn 1741 under fastan, där många andra festligare typer av föreställningar var, till exempel opera, var förbjudet. Det är Concerto Köln som spelar här.

Thomas Pitt och Maria Banja spelade musik av Johan Helmich Råman, den svenska musikens fader som han brukar kallas. Det var ur en flöjtsonat. Och vi fortsätter med Widmung ur Myrten av Robert Schumann. Och där är det Jean-Baptiste Dulcet som spelar.

Chant sans parole ur Souvenir des Apsal av Tchaikovsky framfördes här av Olga och Alexander Sitkovetsky. Vi fortsätter med Pastoral ur Bukolika av Josef Eriksson. Här är det Stig Westerberg som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Stockholm Arts Trio spelade Dumka ur Antonín Dvořáks fjärde pianotrio i E-moll. Vi fortsätter med Sinfonia Concertante av Joseph Haydn. Här är det Frans Welser Möst som leder Stockholms kammarorkester och Ulf Forsberg, Annika Herdelin, Birgitta Jonsson och Leo Winland.

Shatya Boniatchvili spelade en mazurka av Chopin. Nu ska vi lyssna till musik inspirerad av renässansmålaren Botticellis berömda målningar. Det är Ottorino Respighis Botticelli-triptyk. Vi kommer höra andra satsen och det är Västtyska radions symfoniorkester som spelar.

Det har blivit dags att avsluta Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med andra satsen ur Mozarts 12:e pianokonsert i A-dur. Det är Hallorkestern och Christian Zacharias som spelar.

Hej och mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno, i natt med mig Jack Lantz. I natt också med en konsert klockan 2 där vi får bekanta oss med Mieczysław Weinbergs och Dmitri Sjostakovichs musik. Vi hör Weinbergs Den gyllene nyckeln och den 13:e symfonin samt en sekulär kantat av Sjostakovich och lite annat. Det är klockan 2 alltså med Franska Radiofilharmonin. Men innan dess har vi 2 timmar blandad kompott, snart Arvo Pärts Magnificat. Men innan det så är det Pandora vi bekantar oss med.

Vi hörde ouvertyren till Alice Mary Smiths Pandoras mask här med BBCs konsertorkester ledd av Bramwell Tovey. Ett älskat och avskalat verk är Magnificat i en a cappella-version av Arvo Pärt.

Det var Arvo Pärts magnifika att vi hörde med Jauna Musica ledda av Vaclovas Augustinas. Nu blir det instrumentalmusik istället. Cecile Chaminade har skrivit den här flöjtkoncertinon.

Maria Filippova och Katerina Mirsaeva spelade en flöjtkoncertino av Cecil Chaminad. Här ska det inte bli någon flöjt som drillar utan lärkan i en irländsk folkmelodi, Lärkan om morgonen.

You Cutting sjöng och var också den som arrangerat detta stycke, en irländsk folkmelodi, Lärkan om morgonen, tillsammans med harpisten Tara Viscardi. Vi hörde också Leo Appel och Daniel Murphy på gitarr.

Musica Antiqua Köln spelade en triosonat i G-dur av Händel. Vi stannar kvar i de stora kända namnen. Snart blir det Mendelssohn och Britten och först Edvard Grieg i pianosonaten i E-moll.

Kriegspiano sonat i e-moll framfördes här av Zoltán Kocsis. Och härnäst så är det Mendelssohns musik det handlar om. Han skrev gärna musik inspirerad av andra länders. Här hör vi hans italienska symfoni.

Det vi hörde var Felix Mendelssohns italienska symfoni, den fjärde i A-dur, här med Oslos filharmoniska orkester ledd av Nello Santi. Kombinationen valthorn och sångare kanske inte är så vanlig, men här hör vi ett exempel.

Benjamin Britten är det som skrivit en serenad för tenor, horn och stråkar. Här hörde vi Mark Padmore, Thomas Müller och Zürichs kammarorkester. Så är det konsertdags, för klockan är 2. Mieczysław Weinberg blir första kompositör och den som spelar det är franska radions filharmoniker.